Još jednom dobro jutro za sve vas koji ste se možda ovog četvrtka uspavali, pa ste tek sada ustala se našeg i vašeg radija ili ste možda malo kasnije upalili vaše radio prijemnike. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci, i podsjećamo da se i ovog četvrtka 6. avgusta družimo sa vama ovog jutra. Družimo se ovog jutra i sa sponzorom Tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, već dugo godina prijatelji našeg radija. Sa nama su ovog jutra, sa nama je ovog jutra i drugi sponzor, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Evo, često ih makar u tokom jutra pomenemo, pa ovog jutra dežurna ekipa radija pozdravlja sve zaposlene u zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical i u Poliklinici Stojanović Medical. Na početku sam kazala da je trenutno sunčano jutro osvanulo u našem gradu, a trenutna temperatura vazduha 17 stepeni, meteorolozi najavljuju maksimalnih 33 stepena u Beranama, a što se Crne Gore tiče, danas sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, jutarnje temperature vazduha do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Dakle, pred nama još jedan topao avgustovski dan uz, evo kao što rekoh, maksimalnih 39 stepeni u Crnoj Gori. Što se stanja na putevima tiče, i ovog jutra iz Automoto Saveza Crne Gore nas informišu da je saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Svima vama, dragi vozači, savjetuju da vožnju prilagodite uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, o čemu ćemo vas tokom jutra detaljnije informisati. A ako smo pozdravili naše sponzore, evo poseban pozdrav od dežurne ekipe za sve vas koji ovog jutra putujete, a negdje ste pronašli i naše frekvencije, frekvencije našeg i vašeg radija.

A mi nastavljamo sa dobrom muzikom. U nastavku slušamo Bob Sigeta i Silver Bullet, a pjesma Against the Wind.

8:22, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Beran, pravo vrijeme za nekoliko servisnih informacija. Podsjetit ćemo vas na vremenske pokazatelje. Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 25 stepeni, maksimalna dnevna do 39 stepeni. Trenutno u Beranama, sunčano jutro, 17 stepeni u našem gradu. Ako putujete ovog jutra, bilo bi dobro da znate da je saobraćaj umjerenog intenziteta na većini putnih pravaca u našoj državi, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Svima vama, dragi vozači, savjet da vožnju prilagodite uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

0: Informacija koju i ovog jutra dobijamo iz policijske stanice Odjeljenja bezbjednosti Berane, koja govori o tome koliko su na terenu i koliko su aktivni, a kaže da su juče vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Pa je tako izdato 31 prekršajni nalog za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su i tokom prethodnih dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Prema informacijama koje su stigle iz Odjeljenja bezbjednosti Berane, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda tokom jučerašnjeg dana.
1: Slušate radio Berane.
0: A za ovaj blok informacija, kada već govorimo o aktivnostima Odjeljenja bezbjednosti Berane, još jedna koja se odnosi na bezbjednost u saobraćaju. Naime, nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima i parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti.

0: Slušate radio Berane.
1: 8:42. Podsjećamo da se ovog jutra družimo u sponzora tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. A tu je naš drugi sponzor, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, trenutno u našem gradu sunčano i jedan stepen više nego jutros, dakle 18 stepeni u Beranama, sunčano i toplo, vrijeme nas očekuje u nastavku dana. A mi vas podsjećamo, poštovani slušaoci, na neke informacije, na neka dešavanja u našem gradu i naravno preporučujemo ih vašoj pažnji, ali prije toga da saopštimo informaciju iz CEDIS-a koja kaže da će zbog planiranih radova na mreži danas do 14:30 bez napajanja električnom energijom biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi, kažu, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Odmotavamo vaše jutro, poštovani slušaoci. Ustala se step, nadam se, Radija Berane i jutarnji program Berane, grad koji volim. A ovog jutra čini mi se nekako dosta informacija vezanih za saobraćaj, što znači da se uvodi red na crnogorskim drumovima, što je za svaku pohvalu. Nadam se da ste svi saglasni sa mnom, pa u nastavku vas još jednom podsjećamo na neke nove odredbe zakona i početak njihove primjene, ali i aktivnosti Odjeljenja bezbjednosti Berane. Podsjećamo vas da su tokom jučerašnjeg dana pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, pa je tako izdato 31 prekršajni nalog za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a službenici saobraćajne policije su tokom jučerašnjeg dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Juče nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda na području naše opštine.

0: marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može

se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: 8. avgust, hala sportova u Beranama, kasni popodnevni sati. Ono što je zamisao bila organizovanjem ovog turnira u okviru manifestacije Dani dijaspore je da ovaj sportski događaj doprinese afirmaciji Berana kao domaćina značajnih međunarodnih sportskih manifestacija. Hvala vam, poštovani slušaoci, na pažnji i što ste tokom jutra bili uz naše talase. Pozdrav od dežurne ekipe uz preporuku da i u nastavku dana ostanete uz Radio Berane. Prijatan dan.
1: Marketing Radija Berane.
2: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1806. godine Napoleon Bonaparte je formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. U 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo varošana dočekalo ga je na pristaništu, a topovi sa zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u Karađorđevoj Srbiji. 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišćeno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Chain i australijski ljekar Howard Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. sa njim podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. 1890. u njujorškom zatvoru Auburn ubica William Kemper pogubljen je na električnoj stolici. 1903. u Senjskom rudniku, najstarijem rudniku u Srbiji za eksploataciju uglja, započeo je masovni štrajk rudara zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila. Nakon 9 dana štrajk je okončan uspjehom, povratkom na posao otpuštenih, skraćenjem radnog vremena i uopšte poboljšanim uslovima. Taj datum je kasnije prihvaćen kao dan rudara i on se svake godine u Srbiji posebno obilježava. 1914. Srbija je, solidarišući se sa saveznicima, objavila rat Njemačkoj, pošto je Njemačka objavila rat Rusiji 1. augusta, a Francuskoj 3. augusta. 1940. Estonija je i formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. 1946. umro je Veselin Čajkanović, srpski klasični filolog, istoričar religije, član Srpske kraljevske akademije. 1990. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. 2003. godine sud na Madagaskaru osudio je bivšeg predsjednika te afričke ostrvske zemlje Didiera Raciraku na 10 godina prinudnog rada zbog pronevjere javnih fondova u vrijednosti 49 miliona franaka. U 2005. godine umro je bivši britanski ministar spoljnih poslova Robin Cook, koji je imao istaknutu ulogu u agresiji NATO snaga na Srbiju, odnosno SRJ, 1999. godine. U 2005. godine umro je kubanski pjevač Ibrahim Ferrer, jedan član najpoznatije kubanske muzičke grupe koja je svijetu otkrila ljepote tradicionalne kubanske muzike. Na Na današnji dan 2025. u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i dva ministra odbrane i životne sredine. Letjelica se kretala iz prijestolnice Akre prema regionu Ašanti. Među poginulima je bio potpredsjednik vladajuće stranke Nacionalni demokratski kongres, kao i visoki savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom

govedarstvo. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1806. godine Napoleon Bonaparte je formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. U 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo varošana dočekalo ga je na pristaništu, a topovi sa zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u Karađorđevoj Srbiji. U 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišćeno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Chain i australijski ljekar Howard Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. sa njim podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. 1890. u njujorškom zatvoru Auburn ubica William Kemper pogubljen je na električnoj stolici. U 1903. u Senjskom rudniku, najstarijem rudniku u Srbiji za eksploataciju uglja, započeo je masovni štrajk rudara zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila. Nakon 9 dana štrajk je okončan uspjehom, povratkom na posao otpuštenih, skraćenjem radnog vremena i uopšte poboljšanim uslovima. Taj datum je kasnije prihvaćen kao dan rudara i on se svake godine u Srbiji posebno obilježava. Na današnji dan 1914. Srbija je, solidarišući se sa saveznicima, objavila rat Njemačkoj, pošto je Njemačka objavila rat Rusiji 1. avgusta, a Francuskoj 3. avgusta. U 1940. Estonija je i formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. Na današnji dan 1946. umro je Veselin Čajkanović, srpski klasični filolog, istoričar religije, član Srpske kraljevske akademije. U 1990. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. U 2003. godine sud na Madagaskaru osudio je bivšeg predsjednika te afričke ostrvske zemlje Didiera Raciraku na 10 godina prinudnog rada zbog pronevjere javnih fondova u vrijednosti 49 miliona franaka. U 2005. godine umro je bivši britanski ministar spoljnih poslova Robin Cook, koji je imao istaknutu ulogu u agresiji NATO snaga na Srbiju, odnosno SRJ, 1999. godine. U 2005. godine umro je kubanski pjevač Ibrahim Ferrer, jedan član najpoznatije kubanske muzičke grupe koja je svijetu otkrila ljepote tradicionalne kubanske muzike. Na današnji dan 2025. u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i dva ministra odbrane i životne sredine. Letjelica se kretala iz prijestolnice Akre prema regionu Ašanti. Među poginulima je bio potpredsjednik vladajuće stranke Nacionalni demokratski kongres kao i visoki savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: U vijestima možete pročitati, Vučić se sjetio da oštro kritikuje Crnu Goru zbog slanja predstavnika u Hrvatsku, iako je to godinama praktično prećutkivao, diže oluju kad god mu treba. Vučiću više nego obično potrebno da obnovi i pojača patriotski imidž i predstavi se kao zaštitnik Srba, gdje god da su, kaže Didanović. Značajan dio srpske javnosti Vučića doživljava kao izdajnika zbog odnosa prema Kosovu, što je posljednjih dana zbog rušenja srpskih kuća oko Gazivoda posebno intenzivirano, navodi ona. Vijesti vam donose, prestale isplate subvencija za osobe sa invaliditetom zbog velikog rasta broja zahtjeva, fond bankrotirao, sve potrošili do jula. Do 7. jula potrošena suma od 26 miliona eura, iako je budžetom za cijelu godinu bilo predviđeno 25,8 miliona. Nastavljeno povećanje broja osoba koje imaju rješenja o invaliditetu, suma do kraja godine može preći 50 miliona. Pat pozicija, politička kriza u Petnici zbog razlaza u DPS-u, ni većine, ni sjednica, ni nove vlasti. U vijestima pročitajte, prevencija požara u Podgorici, bez podmetnutih požara, ali pun oprez. Država priprema 30-godišnju koncesiju za lokalitet kod Bijelog polja, Mlješnica, Bioča čeka koncesionara. Dvadesetosmogodišnjak iz Zete, uhapšen u Tuzima, skrivao se od zatvora.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda vam za četvrtak 6. avgust donosi analiza može li Crna Gora, ukoliko ne zatvori sva poglavlja ove godine u zacrtanom roku, ući u Evropsku uniju. Trka sa vremenom za generacijski san, hoće li ostati samo slogan ako bi završetak pregovora bio pomjeren na početak 2027. godine, posmatrajući činjenice, procedure i dosadašnju praksu EU, onda 2028. godina nesumnjivo postaje veoma ambiciozan rok, kazala je za pobjedu Andreja Popović, direktorica mreže za evropske politike. Pobjeda vam donosi bivši predsjednik savjeta ASLP-a i kandidat za predsjednika i člana novog izbornog tijela Muhamed Đokaj podnio žalbu zbog ćutanja administracije.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku, mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev

smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioc zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1806. godine Napoleon Bonaparte je formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. U 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo varošana dočekalo ga je na pristaništu, a topovi sa zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u Karađorđevoj Srbiji. 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišćeno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Chain i australijski ljekar Howard Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. sa njim podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. 1890. u njujorškom zatvoru Auburn ubica William Kemper pogubljen je na električnoj stolici. 1903. u Senjskom rudniku, najstarijem rudniku u Srbiji za eksploataciju uglja, započeo je masovni štrajk rudara zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila. Nakon 9 dana štrajk je okončan uspjehom, povratkom na posao otpuštenih, skraćenjem radnog vremena i uopšte poboljšanim uslovima. Taj datum je kasnije prihvaćen kao dan rudara i on se svake godine u Srbiji posebno obilježava. 1914. Srbija je, solidarišući se sa saveznicima, objavila rat Njemačkoj, pošto je Njemačka objavila rat Rusiji 1. augusta, a Francuskoj 3. augusta. 1940. Estonija je i formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. 1946. umro je Veselin Čajkanović, srpski klasični filolog, istoričar religije, član Srpske kraljevske akademije. 1990. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. 2003. godine sud na Madagaskaru osudio je bivšeg predsjednika te afričke ostrvske zemlje Didiera Raciraku na 10 godina prinudnog rada zbog pronevjere javnih fondova u vrijednosti 49 miliona franaka. U 2005. godine umro je bivši britanski ministar spoljnih poslova Robin Cook, koji je imao istaknutu ulogu u agresiji NATO snaga na Srbiju, odnosno SRJ, 1999. godine. 2005. godine umro je kubanski pjevač Ibrahim Ferrer, jedan član najpoznatije kubanske muzičke grupe koja je svijetu otkrila ljepote tradicionalne kubanske muzike. Na današnji dan 2025. u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i dva ministra odbrane i životne sredine. Letjelica se kretala iz prijestonice Akre prema regionu Ashanti. Među poginulima je bio potpredsjednik vladajuće stranke Nacionalni demokratski kongres kao i visoki savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1806. godine Napoleon Bonaparte je formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. U 1807. godine Dositej Obradović je tokom prvog srpskog ustanka iz Zemuna prešao u Beograd. Mnoštvo varošana dočekalo ga je na pristaništu, a topovi sa zidina objavili su dolazak Dositeja, koji je ubrzo otpočeo veliki prosvetiteljski posao u Karađorđevoj Srbiji. 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišćeno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Chain i australijski ljekar Howard Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. sa njim podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. 1890. u njujorškom zatvoru Auburn ubica William Kemper pogubljen je na električnoj stolici. 1903. u Senjskom rudniku, najstarijem rudniku u Srbiji za eksploataciju uglja, započeo je masovni štrajk rudara zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila. Nakon 9 dana štrajk je okončan uspjehom, povratkom na posao otpuštenih, skraćenjem radnog vremena i uopšte poboljšanim uslovima. Taj datum je kasnije prihvaćen kao dan rudara i on se svake godine u Srbiji posebno obilježava. 1914. Srbija je, solidarišući se sa saveznicima, objavila rat Njemačkoj, pošto je Njemačka objavila rat Rusiji 1. avgusta, a Francuskoj 3. avgusta. 1940. Estonija je i formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. 1946. umro je Veselin Čajkanović, srpski klasični filolog, istoričar religije, član Srpske kraljevske akademije. 1990. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. 2003. godine sud na Madagaskaru osudio je bivšeg predsjednika te afričke ostrvske zemlje Didiera Raciraku na 10 godina prinudnog rada zbog pronevjere javnih fondova u vrijednosti 49 miliona franaka. U 2005. godine umro je bivši britanski ministar spoljnih poslova Robin Cook, koji je imao istaknutu ulogu u agresiji NATO snaga na Srbiju, odnosno SRJ, 1999. godine. 2005. godine umro je kubanski pjevač Ibrahim Ferrer, jedan član najpoznatije kubanske muzičke grupe koja je svijetu otkrila ljepote tradicionalne kubanske muzike. Na današnji dan 2025. u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i dva ministra odbrane i životne sredine. Letjelica se kretala iz prijestolnice Akre prema regionu Ašanti. Među poginulima je bio potpredsjednik vladajuće stranke Nacionalni demokratski kongres kao i visoki savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 0.

Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna emisija Dobre vibracije. Danas smo zajedno putovali kroz nekoliko decenija muzike i prisjetili se dvije velike švedske priče, grupe ABBA i Dua Roxette. I možda je upravo to najljepša stvar kod muzike, to što čuva uspomene. Jedna pjesma može nas vratiti u neko drugo vrijeme, podsjetiti nas na dragi ljude i popraviti nam dan. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Dobre vibracije, koje su realizovale istonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.